0: Har du vips, eller skal jeg vise tids?
1: Best musikk hele døgnet. Radio Tromsø.
2: Jeg soner ut. Kan du bare si meg det samme som alltid? Det samme om du ljuger og tar det tilbake. En glorie.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen? Gi meg meg. Gi meg, baby. Skal vi gi meg i solnedgangen?

Og Rusland hos det bokveina. Så nærmere la vi. Men kom jeg opp helt alene. Det så deilig at det var vår. En glad kalypso natta. Jeg danser rundt oss med alle trær. Og tur i en flyvel og katta. Oi!

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir aldri like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomme er det støkke tynet ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hula-lo-lo-la-lo-lo. Hey, love. Fader, jeg suger jo i det her, men heldigvis har det et reinstyr, så du kan bli med og...

hjem og rusle og hoste på kvinner. Sånn er gamla min. Men kommer jeg helt alene? Det er så deilig at det var vår. En glad kalypso.

0: Liker du meg, mamma?
1: Det blir endelig like morsomt som Markus Neby. Det eneste morsomt med deg er støkket tynn ditt.
2: Jeg kan ikke like morsomt som ekte komikere. Men kan ekte komikere joike? Hulalolo, lalolo, eilal. Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr så du kan bli med også.
0: Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen. Gi meg, mann. Gi meg, baby. Du skal ligne i solnedgangen.